Ê, cuộc đời con đầy hy vọng khi có chú ngựa ở trong lòng, những điều mà thế gian trồng nóng còn chỉ biết nói con thỏa lòng.

chiếc Silva là phần sản nghiệp và là cái chén của chúng con. Chúa ơi, mời ngày ra chúng con không